kaikki muu rojuu, lopun ajan romuu. Mitä sitten, kun symbolit hajoo? On se reikä, mihin kaikki valo katoo. Meissä kaikissa on halkeemii. Ei tarvi pyydellä anteeksi niin. Jani, sinäkin on kuuluva pois.

vaikka olivat nuori. Tajus mitä elämä on, kun Pelle Hermanni kuoli. Päällä miesten on laudat, sisällä patsaiden haudat. Kaikki loisto on kaatuvaa, jokainen roisto on